0: 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.
1: I kad vozim, i kad letim, u Loznicu poželim da sletim. I